0: Jeg har ikke gått nok til å gå nok til hjemme, men jeg har ikke gått i økskunn. Og så har jeg gått i økskunn bygget det da, jeg har ikke gått opp til døpskadjen, ikke noen prosent kjent, som jeg har ikke gått mot til døpskadjen, ikke noen mange døpskunn til det beste djøden, og jeg har nødvendig av det stedet rundt det døren. Og så har jeg ikke gått til å gå nok til hjemme, jeg har gått til å gå med min skunn og bestand, og jeg har gått til økskunn, og jeg min i stedet jeg har gisko gusko så jeg tilbake og jeg har jeg har bare stedet i verden så jeg har nyste nå og jeg har sagt at jeg har gisko i stedet og da så har jeg stedet grønne døren og jeg har tilbake jeg har gisko til noe til oss og jeg har nemlig noen prosent chance men jeg har gisko til mot jeg har tilbake jeg i stedet og jeg har nyste nå jeg har gisko til noe til jeg har gisko til noe til og jeg har nyste nå jeg har gisko til grønne døren. Og da jeg var svane pitt, og jeg begynte å stille nye bøger, og jeg gikk til å gjøre noe som jeg hadde det gisko gus, jeg hadde det gisko gusko, så jeg hadde det gisko gusko, og jeg hadde det mye gisko, og jeg hadde det gisko, og jeg hadde det gisko, og jeg hadde det gisko, og jeg hadde det gisko, og jeg hadde det gisko, og jeg hadde det gisko, og jeg hadde det gisko, og jeg hadde det gisko, og jeg hadde det gisko, og jeg hadde det gisko, og jeg hadde det gisko, og jeg hadde det gisko, og jeg hadde det gisko, og jeg hadde det og jeg skal gjøre skoen nemlig noen prosent chance meg her jeg skal gjøre mot og gitt til og jeg går ikke mån jeg har gjort noen styrke og jeg bør gjøre dags og gitt til og jeg har mammen jeg har gjort og gitt til og jeg har gitt til og gitt til og jeg har nysa og jeg har gitt til og gitt til og det med tegge mig er sikkert noe tegge noe så jeg har en gis mammen jeg har skjedd i økskolen nemlig noen prosent chance meg her gis gjemot i stedet så det gis gå gusko så det tilbake i stedet og jeg har basta djøvet nyste noe gav det basta djøvet og jeg har njene nå det detaks heiten tjøsen njene nå sjab det i stedet det drønnen vi den. Og det skal jeg ikke gå til å gjøre noe til å gjøre mammen jeg har skjedd i økskolen nemlig noen prosent chance meg jeg har gjort det mot og gitt til mammen jeg har gjort det gusko til å gjøre det skal jeg gjøre og jeg har gjort nyste noe til å gjøre det og jeg har njene nå til å gjøre det gående døren og sånn til å gjøre det i måske jeg har gå til å gjøre noe til å gjøre så mammen jeg har skjedd i økskolen jeg har gjort det med noen prosent chance meg jeg har gjort det mot til å gjøre det gusko til å gjøre det og jeg har gjemme gitt til å gjøre det gjøre det og jeg har gjort mange ganger hit til jeg har gjort noen styrke og jeg har gjort det og jeg har gjort det gisko og gusko og jeg har gjort det gøy til nyste noe jeg har gjort det basta de verden og jeg har nyste noe begge det gøy til grønne døren og jeg har gjort det gøy til noe jeg har gjort det gøy til mammen jeg har gjort det gøy til nemt noen prosent chance meg jeg har gjort det gøy til jeg har gjort det gøy til jeg har gjort det gøy til mammen jeg har gjort det gøy til gøy til mammen jeg har gjort det gøy til jeg har gjort det gøy til og jeg har gjort det gøy til det er det jeg har gjort. Og det var en måte jeg har gjort, og jeg har gjort det. Og så har jeg gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg nyste noe skal jeg stå under døren og jeg har nyste noen gjerne at det takk skal vi den det skal jeg gjøre meg ikke noe tegner noe så jeg har mammen jeg har skjedd i økskolen jeg har noen prosent chance meg jeg har skjedd mot og jeg har det akse gjør og jeg har gått mot og jeg har stått og jeg har gjort det akse gjør nyste noe meg jeg har stått og nyste noe at det bare stod i vet som vi den og jeg har med det jeg har stått under døren og det måtte stimulere jeg har noe tegner noe som jeg har mammen jeg har skjedd i økskolen jeg har noen prosent chance meg jeg har skjedd mot og på det jeg har gjort meg til jeg har gått mot jeg har gjort noen styrke og jeg har gjort det og jeg har nyste noe jeg har gjort noe og jeg har nevnt noe jeg har gjort så jeg har gjort det jeg har gjort nyste noe godt som jeg har gjort og jeg har nyste noe begge jeg har gjort det og jeg har gjort det og jeg har gjort det og jeg har gjort det og jeg har gjort det og jeg har gjort det og jeg har gjort det og jeg har gjort det og jeg har gjort det og jeg har gjort det og jeg har gjort det og jeg har gjort det og jeg har гуйтмун ахэж дэн эмс чишгэц. Жа да васэ схэцэ хэ удак сэжэга ичтэ окэй хэ нистэн уча дэ нэгаба ханчка укэй хэ гэдос апдэйт дэ ичтэ згон дэ джэгэн. Эгэн мэгэн юн дэн чиш дэ таксэн дэ ИУСТ хэ мэгэ дэ шаун ухтацэн чиш.
1: Stella Jolini, Nemskat Nutin, CBC Nordgunst Mek.
0: Wes madatendatum dunogo it's to toots in the Hutatska Ganskum the dog or you on Skumon. Elko, are you the Wicht Madrid? Are you Stragon de Hutatsa? I had you spill here. I know I had you saw submin. I had big stem droniska, spits and steel stars on. Everyone would it. I had Ujitska Gajigak still simudo. I wouldn't would it. I had Gimaganada. You stood them out, Louis. I had a good job. I had a good job. I had a good job.